Esawa, wanuk radio buju. Esawa, zidi kumi na bidi ezokumachia. Obudde busa sana. Webale kuuliriza radio buju.